Bun găsit, DJ Sasha, ce pangla ta n-am trecut, na longa ni hai hai acum zumane a uia cum danga uia, nici în jumbo, nici matoma, nici macete. 14:38 minutos, beșișon zot, macarabă mâine.

0: Dia nu feras na 30 minute je campe mixer la cuia international la radio Mozambique ca se fixe la jornal de noite. Colau cu șvela wing serie plinene.
1: Radio Mozambique, hoje sempre projetando Mozambique.